0: Kyllä, kyllä. CBC ukeutattu, me pivälleet, ovan haussa annettu. Takkoin on avu, me malikalle otti katimaka täällä oma taupengaaksi, jota minne pisarittu tekee haamisuit malikaknua kulautui, pina suorosi ulautui. Eläkis on ollut te gavamakko kiinaudia ja tunneakten, että hamalu tamakkununga hitunga rinnanu takkitamaaksi utiin. Caitlin Jonas. Tuossa reappikilla on. Mä menen kuulotaan nauhittu akitsimamata tänne akinikainak lagu.
1: Pingasunut pinnasuarusunut, tiinau jahtoutikset, okausiu katalauhtin lukit, apaksuutau katalauhtin lukillu. Commissioner Tungilinga, Lou Philip, malikaleu pingmuu laupu, pingohtitti jahtoutuni, peku jaksani.
2: Commissioner Tungilinga, atuk lugu.
1: Sivulukti John Mayn sakki lauhtangi tisamat pekojaksa. Kingullak parmi okale mahtau innaksi laupu pingukti taulutiklu kitakkuungutillugu. Taakkoa ilulakahtutik nunavummi kiinaujahtorutiksani ilagaarutiksanillu. Tisamaki jouyok pekojaksa aakkikaarutaujok kiinaujaleuhtunu taaksiijahtaunammu. Kuvvaraahto yllutik surusunnu kiinaujahtaan okattahtut. Ika juutik savauti yllutik. Nekki kattiangi loa kattarnarmu akituluanningin nullu.
3: Miki juuga luami. Kajongne kattu luangia mat. Tamanna kuvenen laito.
1: Taanna pekojak atulurpik sakahtuk July 1. Kisäänili akilahtau ja reulahput September lakpan. July mi September mo ilagaaru taugajangu ahtuvini katarsuhtaungin nalahtu tunijaulutiklu akilaktaujun naksipata September mi. Nukkakpalli alaktillugi okahti David Jonasi okausik sakalaukpo nirvakkannagakalaarninginni tasiujartuarmiu nukkalauktillugu maligalauktinga. Nirvannak aakittausimajuk September 28 mo. Maligalaukti taangujollu pigaarajangu ahtuni. Ukeaksaarsiutingani katimalarpata, October 22 mi. Caitlin Jonas, CBC Pivalleeyo, Ikalunni.
0: Takkuuttau tabbanaakkaakujunnu napugwapamakkunnu taami ilinneakutitsani pikeelikataanut grade 1 musakhiilautut akkaakutamaat takkuunnu taami ilinneakutsani ilakeakisuun. David Akeaku ilinneaktulikajikku menestungan. Kanauttukaa taimaa taakkoa ilinneä katsee katsusitsiä hattattu kiseeni isi maanauta hammaju ilinneä titsidikki hattarnin innen.
4: Adjigin ittoutin ilää pilirajaa hattarata ilseirni ikkanaajatti taakkinna suksuta piloon kohtumin nunalikalaangunnossani illukissarni taanna aksuaalo tulokutio hattarman ilseiri tap. Nunalin nuoromakalaksuti kiseen itlussa kattiangin niin ajo tulokuutta kaattaksuti tämäkkoa.
0: Tääkko on nunavu ilinne, että tsiisi katsutti kattikiangin jokkaanko kanauttu. Maanna munukku kauji manneluongittu tääkko hanuiden alamangata ilinne anneli makuun ilinne ja katsangi ukeetsa kiseen ja kääko kanauttu ilinne, että tsiisi atuinnaut siellä ammajun. Baffin Line takko $153 million ni atoktuakti tautseutu gilavutut takko ngila katakasit siellä on matakiinau jai rutikaming. Pinasuako siulauktu min takko nammini rutikijaujuit saputijaukeakkanne kunna lilauktuit akaditsakak binginnu August 28 ruokasuorningani. Kiseni Baffin Line kartuivimi kannilaamujuitabani. Takhiujumi tamakkuwa nalleanik akuniyartumi kiinausarnia toktuakannini ammangaata taimaalu taakkuwa kartuivikku laungipata taakkuwa $1 million hanakijangani tuinnalangali lauhtu kiinaujain amiakkungin ammaluttauqa taakkuwa kanatami tauks pivalleanirmut sila taanu ikajuuttausuunik taakkuwa ilakijaulaumijun. Baffin Line Billions ngini akilitsahartut June 30 takkua nalliak akilit atoktawak biukannini amangana lunaik silauktut amalu takkua ngila amana kiinau jay khutikijangisa putijau kunnaksini aktu akilitsahar binginnun amalu

0: Tämän ilä tänne ippässä, kun te, nää tällä miutilla kohtuttua fiulilaumimmat mibimi lo upattavassa me suokaima upattavassa me laura laura me tunga sutti taapiullu ni tanda stas va tunga sutti tautillu kota Mary Powder apaksuunna lauma kohtuttu saakeinna laumilla va.
1: Na komisia kunga Jan, tämäni aina katoa piuga vitunga suopiki.
2: Vitunga suopiki. Neutamaan tätä sunni. Tiuvaa ja kujemen. Lommiun. Mä annan huvesi tunga tikiuma. Ja annan. Kaava.
1: Aina kaava vitamaa unganuna vumamana. Kano ippiku suopiki piuvi.
3: Tuo piuga vi kuvia suppuko jaan nakomme oka katiki kun naka tääkki oka se sakape
2: no no me ulivan etu anna delivisi
3: nakomme
0: Ilaksan tsakeinna tsin tsunga sutierne je piti tamang tsuo pio megabit ha tsunga sokji bugut ilinning manata qa zibidi nungad dak jangul ga mat sawak katti gut sakai ngalaw milaba
4: 1867 ni Canada nunak rongung ni tawul le gut suni tsunga bilok tsuga rong na hok nuna kha simag tengit tim aluna nu nuna tsungni kunuk anga qa hak ro hak benit tagyo akeni tur sini Tikio kani vinongnuk. Nuna hakkaasi marulli khaihuroloog nilangit turunni. Taikunga Canada liuloktu katiminuk joogalokta vininganu. Nappai viuloktu vinongmut tihuriamik ati haktimik British North America Act. Taikani uloktu vinuk illuogu nappaagu digitsu kallunaan. Sunalimaanik aulchiutugu digitokta viningani. Tinekkuunaaktitut sivulogu simaramita nunanginni. Nalukis imaluko havini naasakatsang ito ni akkaago ka saaw ni. Ilawitawalong ni itseapot. Titiok kakataan o soklo. Ukiro ni suihandang ito ni dunit maungaw hakami biniulok sulit. Kalagagalok si marunit. Suna siya limaminik. Takula limaminik. Titiok liyaminik. Takali. Pilito kaswak tunut. Tiumawitiko tawya hakarakpat. Canada ni. Tunggu begi jauh nak pau sulit. Ibu nak tahu kalau tahu nak pau ya hak pok. Nunang ngak. Kudu kata kalau nak pau ni. Karena tu jauh mau benda nak tuluk pada aku tu begini. 1867. Akal orang ini tak. Abi ke sewaktu ni jauh aku tu hang ni pau tu. Karena tu abi ke mana kalau sulit. Nunah kasih majulah tu. Kalau nak

0: manna pilgeere jau valleer te lugu nuna li no tan no khausa ga jau qatta simani nganullu ammalo qanorlu pannautu ga jau neer sama ju atortau neer tu elinne ago tau neer tu inu te tulinga ju qanorli tamanna khausa sa kha bigi bigi te ko a pilgeere khattalo tu pichu te gilugi
1: te ko pilgeere khattalo tu khoyanna mi te te ko tamak kuninga inu qai mai ya ta khanginni atu ga khsimak khoyaro khsimagatta te menne te lugu ta ko parna taulleatillugi taanna iloani khatau kautigimman teemneetillugu tamakkua sangittigiarnerna suguyakka ilinniartoqutigu tamakkuninga qaujum aniqqangani qaujumatitau sinnaarlutit ammalu ilinniarvimmi taakkua ajjigiiliqtuumillutit teemna ilippaarlerunnar nasugillutigu taanna pigeer lassimagattigu tappuuna quviagittiartara teekkua parneippagiilaartui ammalu aaqqassuiilaartui taakkuninga ilinniaqutissani
0: tamakkuali nutaanguriartataavallaajui aaqqissortaavallaajuit ullunmimuungajunut quttinilinu savammi tuammut tikiumaniartillugi ilinniaqutauniartui qanuilingalermangaato nutaanguttitausimajun
1: maanna teemat savammi tuajumut parnattaavallialermimata teikkua kisu ilinniaqutigu iauniartuit pijareattunersaarjuuniarmimma taakkua suurlu atausummi sixmu ajjigiini ilinniaqunnarsuungummata seven eight min lertillugit natlianin ilinniaqumammatakia qaui ilinniartoqutippuut nammini niruarpallegiaqa lealerniarmata suurlu seven mi tuajumuungajuit pingasuilinga lauyerniarman natliani ilinniaqumammatakia taakkua soqusiqutigipuun anajoqqaanginni piqatiqarluti niruaqunnalaarmata tavuuna taakkua atausituanguŋittumin parneemmata pingasuilingallutin suurlu quvvasi nirtuaqaqumagupit silattusarvimuuqumalutin uppaluni angunasunneruyummu tuqaanginnersamut teemanna ajjigiiŋittunni niruaqattaqumaarniarmata taanna tavu parnattaavalleeyumaanna
0: pivikartitasi suurlu qanuittuni isumassarsiuqutissani atuuttiqarniartuni sivunissamun
1: tavuuna taakkua parnattauttiaqaasuktuin ammalu aaqqissortaugasuktuin tusariaqattarsutillu ammalu qanukkanniiqunnarmatakia taanna pilireeriauttiartu iqqanaiartittinnun
0: tamakkua ilinniaqutauniartui nutaanguttitau valleialertillugi aaqqisortau valleialertillugi kisuni akaungiliuqutiqakainaqattalorpisi
1: tavva iqqanaiartissaqarni tavva akaungiliuqutinnerpaanguqquortu ammalu tusareaqasuksuni inumni tamakkua atuinnaungi tuqaqaimmata tavuuna aksuqurnalauqattartu tamakkua titeqartauvalleajuingila inuqaqiaqammata tunuttiangannin tamanna parnappallialtillugit tamakkua atuinnau tiaqullugit tavuuna tavva piarninginnerpaanguqatausimaju
0: uqaqunnarpi gavamakkut tusaumatitteqattarsimammangaatau tamanna qanuilinganinganiit qimiqquartauvalleaqattartillugu taakkua ilinniaqutauvalleajuit atuutiqammangaata
1: tusaumatittiinnaqasuqattartugut ammalu taakkua ilinniarvilima nunalinni katimajeqalaaqammata teikkuallu tusaumatit palliaqattarsutigut ammalu taakkua parnattauvalleialertillugit pilirikhatiqariaqartaratta suurlu ilangi atuutigilugu qikertani inuit katutsiqatigikkungi ikajortortuaqsimammata tavvani quvvasinnimmim one mi sixmun teikkua iloaniittui iloaniiqasiutiqasauyu pilirikhatiqattarsuti nunavuutunngavikkuttau taakkua tusauma tippalliaginnaqattarsutigut ajjigiiŋittui timiit tusaumagiali tusaumatiqattartavut
0: quttinili maqquunut ilinniartitaulaartut ukiassaanŋoyumi pigiaŋŋautiqalaamata tamanna qanu parnartausimammanŋa uqausiqigunnarpiu
1: teemeila taanna pigialaunganniŋani iliseiyiuniartui quvvasinnilini tuuni ilinniartitauqaariaqarsimammata nallianillu qanurlu taakkua atortauniartui qaujumatitauppagirs

0: ollaan, kun CBC yhdeltä tämän pivalleen. Ovan haisaan, että minun avu maligalle opingin katimakielä, mutta ei opingaa siitä, minun ammaluttaa taakkoa maligat lyöt kajusitit taulautui, pinnasuokosiulautumi, eläkä jouluni gabamakkunnu kiinaus ja jatoktaun jatun, ammaluttaa kitamaa siitä, hiten maalinnu ikäjuusien. Caitlin Joannes, tuossa pikislapun.
1: Pingasun pinnasuokosun kiinaus ja jatoktiksat, okausiukata lauhtillukit, apaksuutaukata lauhtillukillu. Commissioner Tungilinga Lou Philip, maligalervin muulaupuk, pingohtitti jatoktuni, pekojaksani.
2: Commissioner Tungilinga atoklugu, kuviasuktuun ukua pekojaksin, pingohtittu nangneakit.
1: Sivulehti John Mayn sakki lauhtangi tisammat pekojaksat. Kingulleh parmi okale mahtau junnaksi laupup pingohti taulutiklu kritikkoongutillugu. Taakkoa ilulle kahtutik nunavummi kiinaujahtorutiksani ilagearutiksanillu. Tisammakin joo

0: Tän inget julluni, ingen silupattuni luhateri ujak. Teema nutamik unikka liuppali alluni portuni kattoju nutami manna sakititilami mata. Taas minä pilkä katakalautuni Andrew Morrison mitanna nunavummit. Nidjousi jättitilaka kaujimaja joka missunut maana tusakeina laumilavun.
1: Ingen silupattuni kanga pikeroppin.
2: 2019 me inge sirio gasagoro yakti yaktuna kisemi inge gersa kata yakti yaksmi 2006 me 16 me kirluma aksi komila yagama Derek Akheron milio Salomon uyagasu yoktu milio kuhitte pari yaksa titallunga joe kulluta takko gareit inge gersa kata yakti yaksmi lika Tisannereettini ingehtattuni idjaksikotikasoguru yakpulluta viagotikialluarsugu kingoniakallani manna uyu ingesiliogasokattilitinnioktu.
1: Manna gata nutami sakki gata la sakki niusagassi la tanna ukausirigakkannarunnapiu.
2: Teemangani sivullatteen nakillattu sakki tiyaksutiju 2020 yrattillu nuokit vanna hoju mei. Matu joka tässä kertillu kisutuin näin. Eikä ne sakki tiyulleen jaksimakatta. Teemangani nukkajotteen missuta. Kojeli kattaktillu, kojeli jaullu. Teemangmata ingiktalluta titarikata kattaktu kujallut inuin nekitunnahtu nanitunnahtu titarikata kuuja kattamata teemangani sana katagas uuin nakpulluta piwe kagangatta piiksa kalongatta kagangatta asiminnik ingiusilu katagaluja pulluta tänne manna saksaaroktu Andrew Morrison sanojenga pianekut okotin mga okalligun ng mga ama titaksisman na kuma din na tusang na kuma luraksugo tusalligo isaman na kuma ipinakuin yun nilyo muna piusyo katilokto ni tesumani silagpo tiko angayawot angayakawot kunnenyo sutik peruaktu angunasuinnarluti pillattaarluti pillattaattiarluti leenuormata inunasuillattaarluti piiksaqarluti tavani ukiumi temittariaqarniaratta takkulu pullorteelimalugit tanneqqas tigia qutoqullugu sanayumalorta
1: tanna Kanga atuin na urapa sana loktasi.
2: Sakilaktu gara mauna sakya sakit nuilaktu gara ilet juti gara yaglu pilang mita gara yaktu gara

0: Maşakatta bir ben yaşın hani şoldu sanılırdı bir an yakın hani en yıllırdı pilin maşı valli ağalcık.
1: Evet ya. Fena inge katılsın inge sorun inge takarım milyon ne tuşakı katarım ne tuşakı katarım ne yamna katıktı. İngi işte kanlı gülüm ne sivuritte inge sivuni men ne tuşanı kutsin ne inge inmasi yomi ilaq pıksuma tänä on me jonga inga kamilion ne inga kategorioin nähtävätä siksi tukku me nuksuu jälkeen nyt tässä jälkeen inga kallion ilmikko inga kategorioin nähtävä sen kategorioin nähtävätillion ilo ilmikko kukaan joka jää noin pilliä kohta kasvoi ja pusma kumuksen kumaron ne inga kasvoi jälkeen tuhan kuojumi Nilaiguma, nipiliroglugo, anikaguma, sanamasoguro yagun mahtaga. Iyana ilaniko, tusandako yakayugala, tusalugo, sanago tusalmingitillako yondasane, teimakattakto.
0: Terry, apikutisakadoagunne gama, ilasigiaguma vin?
1: Tavuotakpaka, kawimayakannamitin naktut, tunganay naktamata inuit. Tavatok, aso hotelu tai inuin nähtä, tai kosi voi olla aso hotelu tai inu rammata, tai mainin nämnäpuun opiosukta inu katitinne, ilegittiä aso kolo ja katta, tai kuka kangettu atoksima ja vuol, kangeksima mata, mitä me piekkäni jolta, negli katteutti katagolo ja katta, man teemittä reakkaatta. Ukoistin liotun rangatta. Lokutin naksana vittinne angekattin liu. Nyhti tuokattin laakta. Opikosuttiahtin johtittin ni. Te on ne toimakkohtu kujen nami laa.
0: Kujen nami Terry. Udlu kattiaven.
1: Kino vila, Jamie?
0: Tommy.
1: Tommy. Your last name likina wa?
0: Kakka.
1: No, hei, tämä kakka. Nice to meet you.
0: Niin, ja hei, la Terry. Teemme kyllä.
1: Teemme kyllä.
0: Ja, bye.
1: Bye.
2: Tänä Terry, uja rakkaisakin, mutta sinä kummiik, Terry, sinä kummiik, Tommy. Mä oon nukka visatinu naama sigu joyugut, sinä kummiik teikut naal kajuit, amalutisokso kajuit. And that is all the time we have for our show, for our Kulik show this morning. So thank you to those who tuned in and, of course, to those who contributed for our show. Kaupato kanu ingi migutaw tilakami gata. Ulami ulukat tila nerevisi isamayin nalatamani ilin ikalunikadjanak tilukop.

0: Lakut, CBC, joka ottaa tämän pivän leidun. Uvan hausa on nyt. Pinnä sua rosi, pinnä suut naa tillugi, kiina ujei panna sima juu hausi ulaa tillugi, apiksohta huottattu tii sitä mait malariak juu ulaa tuun, sivulutti John Main, takkoa kingulla päämme ukalle maalautangi atille uhtaulu tii sitä mermi, takkoa luuttau kiina ujei panna tau sima juut ammalu, kiina ujei atoktau giet sima juin, sitä mait malikat juo tuti jälkeen jouluni income tax mut amaluttau taakko nunavumme hiton valinnu ikäjuu tausu takkita maan akituluolinni kungin no asuksella uhattarningin nullu nekini
1: mikki juuga luomi kajonne kaktu luomi amat tämän nakuvenen laito
0: tänne ilä malikat juo laattu kajusiluni July 1 sivulla paakilla Tauko tauluti september, mikä sieni tahkoa takkii haangaksi, mä joo jakeliiku taulaa, mä joo. Eikä tää Baffinland tahkoa 153 million.

0: navinerminni taimanna mupittakarunneera luartilligutainna taimanna ileuminnaqattartualuulernat attaatattiara ukuanna matuualuutaaptuma appinni uqautilillauqsimmagmagu sunnaubba nuuqujaunningikkaluarma taanna panninga taimannamu nuusinalilauma tasallimu taimannamu taanna taimanna kappianaqtualuujaaqpalaoqkupittaqanngittualuukkuaqpallaaqattaqtualuutillugutaipsimani atamakkua ilikkutiuqujaujungaalaktaugiaqaqpaktualuulauqsimangmata taipsimaniutillugu imanna ataatattiaqa takallattaaqtualuutillugu qaujilauqsimangittaqaluaqaanngutimmaqin takvali nanerutiyarlunni unnukkuqaigami taina takunneralauqsimangmagu unikkaaq titlerluniutaamna attaga ila iyakak unikkaaq tilertanga qanuunnermangaan taina attaatanga tsunnaubba taipsimaniulaumaan kappianaq lauqsimmang manaalanngittareakka taimali taimanna uqallaqqaaqtillugu aullaqsilauqsimanningin niviningani taimaiqattarunniilauqsimaju taammalu unnukkaanga atinga panikkulugilauqtanga inuginnersimalermiju niviaqtaalaakkulu taipsuminga ataatattiangani attili unnukamaaraalu itivliqattarsunneqiaraaluksuni kappiisuttummarialuualauqsimagama taimala uqallaqatigijauqqaaqtillugu taima ittarunniilautu sunaqiaarunniersuni taima alianaqtuqarunniilauqsimaju tamannaalu taimailauqsimaju aqiarullarniutautilluut aulajijaqa ungikkaarumasuitaqilauqtaqa aliattauluamu ungikkaariuqtaqa itaqanngittualummi tusaaqatauvernivinaqa
1: taimeqattaqtuttu qavinniaru igvituaqaitusaaqattarniqpan
0: akka tamaqta iglumiuqtaqi iglumiuqatigiiluktaatigu tusaamalauqtualuju oqikertaalummi ununingagu taimannaikkanniilauqsimajumniilauqta
1: tusarniqaqurujaqtuinnungni unikkaaqtuinnuugavit inuaqaaquyaritteerlutit ilasallermiunillu ilaqauqurujaqtuksaugavit unikkaagaksarmi ilagiarsiyumangikkuvit ila takvauvuteequnnaqillutit
0: ila ilaaqtugunnaqtaqa taikkuali nunaqqatigiyummiersutigu ataatakkukka ukkuappamiulikku inuppaujakku quviu angajuqqaami nunaqqatigigajulauqattigu sulli amisuni nuttaqaqanngitillugi taikkani aqiarunnarmiutautilluta kuungmi kapuqtualuulauqsimmangmata iqqaluajualu inuvviteqaqsuti kakivaqaqsuti taakku arnaluktaan imanna sapuktinni iqalliqijualu iqalualu imanna nuvisimmaju amisualuulilauqsimmaju iqaluktualuuqa iqalualu ittattautiqattarmata takpikani aqiarunnarmi kuungmiutautilluta taikkua aulinitlaqakkinnuparautilluma naannaasuli taimna sanaqajarmiutamikittukuluutillugu aulaji ila iqqaumaujaqattaqakki taikkua quvianaqtummarialuulauqsimaju taipsimani kisiani taakkua iqaluallu imanna

0: En dan gaat de loop er niet door. Nu kan je wel zo'n isma gaan naar mee, jong. Isma koele. Kipping nu je gaat de loop er door. Toen is er iemand man in de hoek door, maar toen mag je loop er gewoon kipping nu dan. Zo tijd doen dan. Ik kan maar gaat de loop er gewoon. Nu dan ga ik koele heel lang uit, dat je dat loop ze maar je neus over. Heel lang in de innaar. Tikilang het, utilang in mata. En me zo gaat te lang met de uitleg te tellen.
1: Als je niet aan je ouders toe bent, kun je wat doen niet te doen.
0: Ilang in, ouders gaat te lang. Nu dat kan ik doen, ga ze lang, ga je maar jongen, ouders te tellen, ik wil ilang in. Ilang in, gaat die is maar op die Amazon. Ilang in, ouders gaat de Amazon, als ik ga ouders te worden, ik zeg, ik ging nog naar buiten te kijken, ouders niet doen.
1: Zo ga je maar. In ook gaat die hierop. Takwadi Utaximadamim Mata Idinyab Bidromi, Ida Idinyab Bidromi, Takwa Federal Day School Idinatiarami.
0: Ubagun, Nuta after you. It's out in Mariano Catalavata, so I told you Capta. How you got out the pitching at our union? Nipper can get shooter. Whipped in a nagly usuk door, nagling in a spoon, eating nine a lauk tongue. Timangan, how to throw up the Anna your cart in and pitch out here after, in no cottage after one. I couldn't in on air after, pitch out after Luther. Illegi married 2 years to the girl, Sashi Mayoron. They call a ticket at Tartoon. Tiket kata dah waktu asyik ni nuna dingin ingat tu nama ubagun iklu dia ada meutau yon kisian ni arif kita kata lah waktu tahun ni tak kau yang ada dalam ni meyong tapi ku iklu ada meutain ubat tine ku yang itu nuna dingin ing meyok di tahun ni nak tu tahun ni tak aksara anong nada waktu ama una pilu asyik tu me awalu iman rata inuk itu ukat lah ku yang orang itu. Kabelen nou jij me ayok zult, dan gaan we ook alleen maar naar de pitta. Kabelen nou jij me ayok hebta, ook al zit u ook op in uw titun, aatoula hebta, aatoula ik zult, kijk man, piu je daar man, dan ook om mij te lopen gaat er ook toe op tienen, niet ga jij om naar zult, zo op pila hebta.
1: Iedereen jij om neer gaat zien. Immino ukadda pakkaruaktu si
0: angoyawa kisi ilu anaktu kappi anaktu alulaktu ilinnea suta anertitau angata inuktutun ukallamea sulauapta suna ukao isaktau ennaktu aluyon suukai malunne ilang ilinnea vi paane angayualunne titikakattelaumata ukaksimayunae. Kaplunatu in na kisiani. Eskimoutu ukadlang illusi. Taiman. Kaplunatu yaksimayun. Titikka angiyua luvlutin. Ukkua kurani ettiun. Eskimoutu atung illutiu.
1: Taimaangu varoaktidlugu. Amisu irinniaktiu varoaktui. Inna gummata pidirigunnattiarun laumijuin.
0: Su kaima ya ilaiti yun aksuolo anne kumon sukuk taulu ni suak tau aksu tatawa ni nangyakti taulu ta akun alu ta kanau alu ang isu mabun isu aun nektu maga alu katkala utong ukad lego malu asane ukad lang ni ayong naman na ulo nipikaw nektu yaksu ta taman na ukausum ilikusi ulo inuin tukusingan. Uwa kulle kauisi majakun atulua onneila ku sukukta jujigia lo kakka so su atuwa kakpa imannanga tammaksunga inurila oma taema nutaak inuktun luunin ukadla otila osimangetaka ayokattula osimangetaka taamna tammangna juammareano ujiru suppunga kiavaktunga ilakun annoksunga ymmärrä Han har gjort en avlang nedre min high school, jeg tog nedre min, av unge gjelder nedmån. Atterier, uomna, han var lov, atterier man. Han er sånn, en uktun, har gjort til lang et pittigun, uvego, nukker jeg tigun, nei jeg gikk tigun. Da han er tøkket til lang meg, og kablerne og jeg sønne. Arjo han meg er lov, så det uglommen, men han er de rett etter han. Sånn med, nu der kakka i lidt sitting ind og bakke ind og den og have sig med pidler er lidt til lov. Der er mange indholder om at du er nattere. Så der er kun at du er ikke til ind og nattere. Så nu er det tema. Kav i lille op og kan han at du kalde om man. Jack, Anna og Okang man. Udde og sula op og Okang man. Uwe go resident to Hame, Federal Day School, med ille nærne kuyo tigun. Nu takka ugo inuktun ajuhtila on etevo. Tauna, tegva tukinga. Suna uva, ni paiti tau luamon, akso ohti tau luamon, isumavu, timuvu, naukutuina, akso ohti tau kattele lauman. Inuktu kuja onge luamon, tegva kiglia. Nu takka tignun, ili neero tila on epäkkä. Suna uva, tauna, ili rasun neero, pita rauman.
1: Ujjavinati. Mami sagaya nga galwa gabi pisimen naktavini.
0: Kano biyolo kaya pichi ako ni kumon ikaw enna gela ako aksum mga ano kuya usuk tiyo lang mata pichi tiyo lang mata enna gaya po ino tuina ukal lak kami nagliusuk tiyan tama kano nuta akulung na nagliusuk tiyo lang mata awlo ichi ako mga tämä kun annan irrealaakpala on mitun. Ataata on yllunen, nyt akkamen irrealaakpala on mitun. Oka on juutsiahtu, nipikatsiahtuutin. Nipinga on annaktuulunen, oka on juutsiahtuva omata. Tänä aula iäa. Tysaatsiahna lauhtun, ammalo. Tukisitsiahna lauhtun, oka on juutsiahtuva. Maannalle irrealaapikkaloa on, oka on juutsiahtuva on, oka luo pikkaloa on ilangin. Tämä on meungittu, ilangin.
1: Mä kitsi kattamme, että nyt inu pikkusinga suhatta ugarittu minia.
0: Uvakku, takulirama, taavunga aloja. Pyrkseni minun, takulirama, ei, suhatta usi malloja marittu. Tain asioja rajakala ongekalua aloittu, ananaptiin ukausu. Aksumarelo atumman inuusiptiin ukkosiptiin on tämä kunnumoloktua siuniksaptiin on aturajalauta atutsiaktaulun eti sääne ublumi sarama suktu marelo jonga makua makkutuvin ilinnea aanitsiaktaluttun ajuun neupalleajun inuusi pikkusinan on kanutuin naluktaan atuppalleajun angiglivalleablun eti annattau sarama jääluiluttaa ublumi kammiun naksijun amisukului makkutun. Amma pevoitsiahtu no takkaminen ilinneahtitsiahtun edion inuktullu ukareuksanan ajoon merpallia jo aloin. Tämän näyttää takuksia jo alo saaremaan ahtoon.
1: Ikuroa. Levinja kujennami atuinnaua taaravi nipiliogumallugi. Apekkutissa kadua kun neerama ilagiaari kumattaruvin.
0: Ei. Ilata on. Kujennami ottakin. Sivan otti kuduja ja kojanna meen. Inukti okausi on atuksoa isoa tummaria doa doaman. Nantuinna kablunaan unangan eitsune inukti okaallaksune uhaa alean näin uvaro. Tukisi katiki itseäkappi inukti okausi on atuksoa. Annaave kakamma inoijunne ja tuvaloa uon okalauksi majon. Inukti on okareuksen aakpata isoa annassa on jahtokta annaku inukti okausi. Ilangago näin nasa ulune ilangago iluika ukatama. Tänä tuki kaslago ukausilla ottaa uon oli tikusitsi ottaa inuktun ukalla meaksune. Tää kun ina ukativu tikusiehda meaksumata. Nani mea tekublukun kabluna anunangane. Tänä kujagi jemmagialuga inuktu ukausi jo amma ukausikpun. Puyuktautta ilili atuktaungin nasuali.
1: Ikudua undumi kattaunga kuti Lavinia.
0: Koyanna me jäi taamiin.
1: Teemme kadau.
0: Okay.

kisien il kangat chiahtau nannu ka shukkaru aslu nga tamahana januari pigiarni peruani mitti matari ngasi tamahana fuatti togoi mnigla chunna karnaraktau wakluni nirutu aktu ngak samigli saipu bai naing okkortum tupi kaklunu ilmna karuttau unnuani tisamani siniktara oksimang meyugu tabbanittain naakluni looman atugangitti aakluni nigla suaukkaru aakluni supuju ikumar zikurutu innaakluni kullearung mullu ikumagami tabba uksuyannagurua tabbatua ammaru tupirluni manna attiktok pirubbingata manna pirruvingailaak nukaktuutingata manna atingaanga anuwaruangitilliguri sab anuwaruangitilligurila tamanna apummi savuiyaani aviunaqartauvaqlutillu imanna atausiuguruani napauqtuni uquutaqisinnaat tajjutaqipaluiyaqsinnaat attiktorluruaginnersammaqialuunartu panitsia narlutillu iniuqqaveqattiarlugu pauna qimerutingatanalaagut taimanna ukiukku atorunnartummaku aqaujimajaujariaqartu qaujimajariaqartavunilaa namutuinna sikituo suqakaallasiunullunilu upungaqumagaluarluni aputilinmuatsiangillunilunni tangmaaqvigiyumangitaqaluamut nuqqakaallagnalausiungummat taimanna utsiumajuqarpakluni pisugiaqajaqangillunilu tavvani utaq taquaqattiaralausungaqunilu utaqqiviutsiaqunnarluni naniyaunarnersaujunnaqajarlunilu uvaqangikkunilunni taimanna pingiññarnanginnersaunartu pingigaikkutaqattiarluni tamakkuada atuinnarnaq mingmatakitsuli killuuti saviillu tamakkunaksainnaqaruarmalugit ammaru tamakku uqausiuvaktu uququtillu puaru piluartumeqai pitaqakkannereaqarmingmata anuqaartilluguruni puarueqsikaallugnalausiuqaaruujunnaqalluni sikkaleangersernarlunilu anuqaaruartillugu kangivaulluta qangattiapaluiyaq sikkaleakkata asiqan illutingaasi ilakka kingulerigakki asiujiyannakki persumut taarmullu taima maniilaarsiqturuugatta utaqqillugillu maneqquigama sikkaleartuqasulerluma tavvalia siktaujaqaaluigakki maleqululaaquraarluga asiujilluillu ilakka iksinnallarpakka angiqqaulerluma tikiqululernerlutillu kingunikkun ila unikkaaksani taimauraqaruaqiva asianik unikkaaquluiyakkannernaarmigama aksiquluaqaalugunnertaqaluanni maanna ila taanna ikajuutigiyumalluguttaaq ilangillu unikkaaquiqattarsimallutin ilangi atuqsimangittu naalangikkaluaqut isuqutaujaangillutin taima inullariuna sugigaluarlunga inuinnarninngaarni kuungimmigamaguu inungmi anaanaqallittaarlungaugurua qallunaamilligu ataatalerruuyunga taanna suqusiuninni qaujivallianinni susaumalauakku taannalu ataatallattaaqeqquijaqaluaqa unaligu ataatagingitaqa taima tamaana naikkiisaattinaima inuuviqarlunga suqquisulilerninni tamaanaqai tissamatallimaqqaagukarlunga qaujimatitaunginnalauqtunga qallunaamigu paliisimi ataataqa ataataqaqumangillaaruppaklungalu inuuqataujumamutta uvanni utsiriqulurpakkaluarlunga ajjigijaunginninni qatanngutinni taqqartuleraangamalu taissumanikkanna ijurnakkauqquulaumata qallunaingajuqauluaqaaruqqaartinnagu qallunaingassupaluiyaqulummigamaqai qallunaanguyumangiluallaqivungali qallunaanu ajjisijaupaluiyaqulurpakklungu ullakklungalu

anu tuin nak midlok tunga ruk makwa uruyen nyuyak kayok tingaya toro warau mat upeng aku kayu yu mang wangit lumas kadang mudik kata aku inyut tara yung matari tan anga yu ingak taka pekati warau aku ijuala suk parau taka inyut tatangu yu mamu utlau sikungit tai man utlakat tang matai man utlaga suk paklunga ammar upeng aku na saksi main na paruga suk paklunga nuyak kayung ngurasam na mat suna bakau dosit ya maga rurahat lutin ila kaluna ngakku ing tiaktunga guru isu mak tau to ka kisian yu yuksau yu man pidu aguru tiamari niku ra kam kaul dosit niku guru tiamari aluma kaul duru ang tuanyu ra uruatu timi di maga kaul dosit niku nuyak karun ni pekasi ututin taman na piuruang itu risok ng uyan na tuwaro si umuman. Ilag tayo makawajim ako mamahan unurang mata at ataming nakawajim ang itu. Inyultakarwakpan, kandunang ultakarwakpan, kisultakarwakpan. Kawajim a yakaya kakasugili daw akin. Unni na yuin ng ikarwakdo ko takku si maruti. Narunayak po si matiyakaya kaktukuruin ni. Tamakko ataat dattaqaqqu yingittuqurrin maannara avippaktu qitungaqtaatu innarpaktullu piluarparermata taanna ungayaaruginikkaluarlugit ikpiginikku innaqorluniluunni papatsiinnarnerluni asiuyunnangimma aniguraunginngani taimari suqusiuninni qaujimalaorlunga kisiani 55 ni akaago qarerlunga taikanga soqquusulernni taina ataataginerartaujo inuyunnermali takuyunneqaluarlugu taikkuagu ataataqaqatikka nukaakka lumaqqu najaakka lumaqqugu takuyaaruilaoqakki tamanna qaujilisaarna aksoqornaqulu yaparulaoqalluni urmaana anikorsimatsiaalert suwadikiangoqquyilerluni lukingumun taima innaqorpalliallunga qanaayalerlunga lugavamakkunni haara taerunnarsigatta tamaan naitsiisaimatteruyunginni naitsiisaimat aitsi akunningani qallunaanua lauqpalilaorsimagama ilannillu qaujjaavakkaluarlunga anaanattalu ataatattasu innalaqaigo inuyuugaluarsusi naniyunnartaqalaqaigumat ataatagi yumangimu qinerumuvalaaguinnakku ingaksimaquyoqquyillungulu iksinnartausimanniku quyigili quyulaorsimagama tukisitsiaalarama innaulerlunga kaagnivinerpullu ikku aksoorunnartorsiornivinerpu taikku isumagillugit sunauppa taima qitungaqallattaartuq iksinnaisimavu qanuimmagaarmaluunni tusaqasuilaqululaorsimangit kisiana ajungitsiaalarama qanaajaqunnersillungalu nangmineq piggangitsiaarnerilaruna inungniillutalu nuriaqarlung qitungaqaurlungalu makuaquluiaulertillugit isumagi ruyukpalaorsimajara qanui tukkiaq makua puigursinasoqquyisuunguvat nangmini qaujimalaungitseruluyugut isumanasusuungulluta ataatagiyattinnin qitungattinni iksinnaajariaqangitsugut tamanna qaujivaallilaavakku taimailaaqalluna nuaraangama isumavalaoquruartunga naniimmangaallunaluullugu tappanitsuugaluarlaqainnait ubbalu ajjipalugeqquiyanni takuugama unalaqa ilaqartuugaluanga imannaquruiya isumaalugingitsiarlugit taimari kisiani ataatavu anaanavullu inuujunneermat imanna isumaqajaqurui yakatalaummigama

0: Tungas lometsi, tukte minasiu sitä maan kutsua minun näimmi. Sain työhommalo aaliklu ullumi juun 15, 2026. Ai tungas uvetsi, kaafi tukitti tukit, hungallu tillu. Sillä vuotta maan hänen jäämään kattu saadaan haalangan juu sivullimi, taunain lu lääpä tuomi. Ullumi tusaan elämi ja vuotakko. Tän Larry Watt, tulaktaimi sivullaktaja jäämään. Ako ungavam miut hanuingi sen liku katinga jingit. Tämä on katinga laalmi mata. Tämä tuo miksaan tusak siuti meni uhaat loo. Tusain armi jout. Ammalo taudan Martha Craig. Tämä tuo nunavik. Juntu hai katinga jingini pisi matsuni tusak siuti meni uhaan elomme jo. Taunan juntu hai matsu jaomi. Katinga ei tau kanyai loo mata. Tämä tuo miksaanut. Uhaat loo tusain jaktavut. Mannalikia sillä vuohan nyt jäämään, että hunnu ja muuttu sakti tosi vuotta. Alingei.
1: Santi.
0: Hallo.
1: Sillä niin rivistä saa täällä mikä.
0: No teikin näin.
1: Mä annan kutsua minua ja jo. Hunnu aktaavani kutsua kaapimme nuvuja niakme jo. Sillä oli tuinnareeli kuk. Nekuminninga uan minniä suni. Sanikin luakme nuvuja niakme jo. Sillä liittyen näkeelik, että sillä kun jäi suin lunnua tuhaulikuni, niillä suunninga tuumilluni, umiojakmi, nuvujaniakmi jo, sillä luulla kun jäi suin lukuk unnua. Takkami anuriniak tuk tuantimik, sahiniak suuni, sikiniup mitsaani, tuantimik suunni harinnaluni, nirumininga tuumilluni, inuttuami, sillä luunne ei valleaniak tu unnua. No voidaan jatkaa. On nuotu haulia unilla. Sillä oli jälleen jaksoni. Takka on mitään ja noilla on 20 mik. Ne on minne 4 milloni. Povernitumi. No voidaan jatkaa. Sillä oli jäsen luonnoa. Takka on ja noilla on 20 mik. Suun unille mik. Anoringa sahin jaksoni unnoa. Unnoa seinna. Tänä East hanuiliga nalulle katarakko.
0: Khabanganik. Ja uannik.
1: Uannimik. Hanuin jaksoni. 20 mik 40 mot suunnilimik. Neruminiga 7 milloni akulivik. Sillä lunnietok sikhini mitsaane hanuin jaktok 30 mik 50 mot suunnilimik. Uannimik. Anurisin jaktu sakineer munnuat hauleruni 20 mik 40 mut suone hauluni. Neruminninga 4 milloni ivojivik nuujan jaktu. Surujuli tuinnareeli guk. Uanniup havangani ulua kunningani anurin jaktu 20 mik 40 mut suone limmik. Neruminninga 6 milloni salluni nuujavalloni jaktu. Surujuli tuinnareeli guk. Uanniup havangani vakunningani anurin jaksuni 40 mik 60 mot suunnilimmik. Anuringa ikullaumikalla niesuni 20 mik 40 mot suunnilimmik. Neruminninga 7 mitti luku kensujuami Raglan Lake millo nuvujavalluni jaktuk. Surujulli niesui luunnua nikiluni 20 mik 40 mot suunnilimmik. Neruminninga 5 milloni hoaktami. Nuvutsipalleani akto unnuatu hauleruni sorujulakni asuin luo havanganarmik anuriluni 20 mik 40 mot suunnilimik nirominninga 4 milloni. Kangirsu millo nuvujani armiyok unnuatu hauleruni go sorujulakni ato havanganarmik anuriluni 40 mik 60 mot suunnilimik nirominninga 4 milloni akulivik. Ila haupaluk ila niungitok nuvujaniaktok sorujulik niatok unnuatu hauleruni havanganarmik anuriluni 30 mik 50 mot suungunilimmik neruminninga 5 milloni. Tasiujami sorujunniamijok uanniup havanganiulua kunningani anuriluni 20 mik 40 mot suungunilimmik neruminninga 8 milloni kutsuamillo sorujunniatok. Uanniup havanganiup mitsaane anuriluni 30 mik 60 mot suungunilimmik neruminninga 8 milloni kensualtua millo nawoyaniaqtoq soqoyoq niasuinlun nuaq uanniup havanganiulumit saanian oriniaqniyoq 30 mik 50 mut suungunilim mik neruminninga 10 milluni soqoyugumajualu ataungorummi saanti
0: paungaliulangajualuq nammatuin
1: kittoqianillo
0: kittoqiagasannillo
1: kittoqianitteqortsaigumajoq illa kittoqiarlaaluinui taqattalereermatta taikkua nuqqaasuuraaluit ammalutaavani labradormi nainimi minilaukalluni soqojulivalleaniartuq tatsileqniasuinlo havanganerluni 20 mik neruminniharluni 3 mik hopedale minuujalluni soqojulerpaleaniarmijoq tatsileqleuinlo havanganermik anoriluni 30 mik 50 mut suunguunilimmik sariniartuq anoringa uanniup mitsaani unnuaq 20 mik suunguunaharluni neruminninga 8 mik tilugu postvelmi makkoimmilu nuvutsipalleaniartuq soqojuli tuinnareialik havanganermik anoriluni 20 mik 40 mut suunguunilimmik unnugiaruni kullauminiartuq anoringa 20 mik suunguunaharluni neruminninga 7 mik tilugu takko takki jo watte sillä ne on tiunnoa jos se jo nähty noilinga jo
0: näkö me ali

0: nyrit i tau mai unik, ullar om i tak i tau mam mi unik, an sivuk nge si mam mi sut i tau, tatsu minga June 15, mi piat se pitsu tigit suvi, iso ar nani nga nun, i mai teimeit luk tisiga sua suut, ilang iso khatsi titsiga latsu tillu titsi suut, kisi anile ullu mi riila umatali kutua mi sutitsilangi suta, niuna lilima suki angugaloa, inum marini kamayusu ni pita hasungi mata iluna lemansiang pita hakata sema yogaloa ilang ilunuk kainak sema suti asingan ulupina sawa talak hatta suti ina inang yata umanga tangi tu ilangi ikin ni sawaloa teme patui
1: taman naman na ilule hama amisuni inum mari inotuhai ipigi yau tiare hanning inno Allah si mayo kote yatwak sugi ami swelinga yo atang nilule halau yu mata. Sukku ye aga yau su mata ilangi inotu hai laminun anak kasi magalo ak sutik. Kinao yang ilone atu sinna tau hatta sutik. Kappi aswati tau sutil lone yu hau sikkut. Tamat na atu gaya hak ngikalo ak tilugu. Taimei luk tau nirisu. Suungi, iso magi jau liumere hakningi no tamakkua ippikusuga suangni moilinga suuta manna iltaksima jau ge hakningi ni inotuhai.
0: Aha, tamani, nyuna vituinna on ittu me kanatalimaa, me taana ullunga inotuinna tuangung ittu kamakkaluttau suungun mata suukia marialo valoa. Rasuangi kaluaksuti kisiani. Illuiniak ni alutana pitsu tillare alumma pivili maangano inyutu hai anakamini nyungilutik pivili maaminut immi kamagunna minnasiak ni minut uffalu ni kajoktaugia hahattali rataklutilai salumma seiji mu uffat uvininia taulutiluuni natuknia taulutiluuni illunga salumma saktaukaina tillukuluuni Teimeittymi pinasutte hakaina hataluti runna pyvilimaa minun. Nuna lilimaa iuntuha anekkaanga ne pita hangitu alumata. Tamaani tusaajia pimme pehakatta. Kisiäni kuutua mutuina ilingariaksi magaluaksune. Nuna li asingi mikinaksei siuna hangiluangua ningin. Tama onga Anakka meni kamari jau khajattui, kamari jau inna rea khalattui, takko rea khasungun mata uutu tigilugu. Kanuksu joa meli iuntu hakku viharaluaksune, asingin nilu nunalini, kisiäni taakkoa iuntu hei annea suhtau rea khatta rea khalitua rame. Teikan iuntu hakku viminuna meni aulla rea khasungun mata tamaunga kuutuamun. Una tatahinni kun anno tusaajiapi, ne kahtei kutsua meo ento hakkuvinga annia vigasa ini uli kata suungummat. Rea tuvalni, kisiäni ini hangimaat, namunga vitsa hangimata, taana annia vi annia junnut ini uga luaktilugu. Teikkoa iuntuhai immini pikkajan luogun näityit, kamari jauin narea haluttuit. Suukian ugaloa annea vimmiutakutuina suungumata. Taanna pimmari nui kieli, nuna liu iluani anakka haklutik. Annea suhti harunna pallo annea suhti haklutik. Nuna meni nuutuina rajangimata. Taanna ilanga kiitapi isuga läpinga. Kiinau ja nillu uirimane alo pimmari roolet paljatu inna ma maanna olettu akkaarui huli takunnangu aklogi tallimallu ne isu maina alang ma suungu jo alo olek sutillu uirimana ruti alui kiinau jaktu sutillu taimanga taakua intu hai akle aliumisi mallarimmata kiinau ja ne saima hujigami illumi ohatimini Hujingi kaluaksuti äityi saklutti kisiäni suungummata tamanna nukkaria hallarittu. Atsuuli rataksuti kappiasu tyynnällä kulutti puttanga jaaria hangima inutuha anakka meni. ta atamak wa galo mata hiksi kita uni atiging ita mi so ale pixia ta hatang itwi tamak wa ngom mata
1: taima tanna Canada le ma mo ilinga ma ullo atok ta volu me 15 galo aktilo la kaina gabe nona il ni tamain le nona vimme inwi nona ngane so hatse ni

imei tu amis amisingu siung mata ul hau ye magir tungale ullo me sohat sila gilanga yo hakong itto tatsuma mitsanu kisien ikhaiti chigia guti meni lego matu ina hau vunga intro hai pitsia tau gea hakningi nik tamakwa uki umilu ne po akilak tau siya gea hakni mayu tingit ane kamitalo ilu ane kigum mi bihat siya lutik atsalo hakpata atsalo amilu itsivauta meige hasuung ulik pata hagea moulinga yu anagea tuvim mulu ukkoangi ilangi silitsigiak tau sima luti aksuak tau sima tsia luti mayu tili mi ngittu lutillo isukkevi gunna vili maangano pigasua gea hagaluak mata jau gea hagaluak mata iuntu haulik tivi amiso alun ni tamanna ilu lili tamakko alu iuntu hae illu hutitsangi tutsakak tau galuak suti kisiani kiina ujai näki piniak mangata ammalu taana nappatau galuak pa illu aula gutitsangi pina sutte hageali ippigu sutsiatuni ilniasimatsiatuni ikajutsianiaktuni nukkaina kattaniangituni iuntu hae pigutsilugi tamakko amisohani illu lili tamakko atsigingituni ikkapalittu illu ammalu timingi hanuingi siagaluak suti hagitanga aula jitsiagutinga isumatsiagutinga sukkatau malikmat tamanna pinailu tallageumme manuna linia nani lima kanata lima misilaktuamiu lima iuntu haita imaittumi hanimmasuttaasuungummata hanuittuujaangi kaluak suti nimagunna siak suti kisiani ajungusummata kamai jihaina reahaknikungano ippigi jihaitsia reahaktui atsigingitui ammalu tamakko anikkasimaina kikasuagattigi pivili maangano nuvanna juagaalo halauktilugu tukitaaksimalauksimammata kupeak miu kavamakkungi piuniksaigu iuntuhai anikkasimagunna vili maamin anikkalagimmin anikkasimagunna titauluti ikajoktimunga ikajoktaungaarluti taitsumani amisualui tuhugalaujummata nuvanna juagaalo haktilugu iuntu hakkuviu illungani aittutuutigaliksuti taimailihunagu tamanna sivunittini takuguminalangaju inutu hai anikkasanginni kisianittau ukua isumagijaugia hakmijui teikanituina iuntu hakkuvimiituina siniaktilugujungitu suhatsigia hakmimata ikhailisak titauhattaluti anikaina titauhattaluti suhatsi titauluti tiitukaktungua kainaluti puanaasi ngua titaukainahattaluti sanikva kainaluti hageak mini isumang avungauliniak mahaittialousimammata iuntu hae pivili maangano sila naammapat sanikva titaukainahattaluti ullu atausutsuamilluni ammalu aningua vitsahatsialuti atsaluolinni nunakkuujumlakasakkunga itsivautani teimaittuni atugahaduktui uffaluni kailuagakmi ajauppianillu manittugalaaluman kutsuatuinnaungittu nunavimmi nunalivut piyat sahak me mata amisu mata ipigiali atsigingi tunillo kingu matsinili unto hakkovi utu tingu alugu ilu nati kamagi jaulukoa pigia hak mata piyat sahalua gir mata asia go immigo tu jahtumi

tuyalaktut inuinunaan utilaktuni. Kujuang maata. Taikani taakkua akuvermio katikilauktakka aulla katikilauktan millagala ei tamakkua pekatikilauktakka akuvern aullakti tautu. 1958 utillugu. Hyvillä uvanga kimaktaulunga angajokkaaka kansinermiin matago. Hyllyä on niitä aluaksumalu, ammalu taakkua inuokat kaama. Naamma mielessä. Tuki hea aajuun nakimaa, vuantuu se lealumnik, kablu naatitut. Naamma mielagamali. Ublumak ugluvakia kujuaa mielagluta. Ublakut aijogivukut. Tunakko otiku taikani kaamtuanti kalaunganimna taik akullion ahtau lohtumi. Akullion miutau lohkahtuta. Ublakut kaumali sahtlu aijogut. Aijogapta, nunakko oti tokattaa lohtuta, tahang mungaungapta, tahang vahluta, nunakva tingmihoka kuyunut, atauhilinno, ila imaanu mittahtunut. Amma taanna kauimu valoapti utsaali, tahe tingmihokti lait naa valaukkimajo, jääligo. Tingmihokti imaan astutihu. Nekkoomia nikäpta. Anne katti lauhtuutta taan kauhiha lukeujaamme utingmihio taipuun tingmihioktiu. Kauhiha lukeujaamme. Kauhiha aningmago. Ite kujaulakpu utingmihioon. Kappiuga luomi uukkia inuktiku. Kitoa luomunga taa aule jinginnakki. Ikigapta ukkua mattaen kuukion nunaan tutilea juhtu. Kun aullak nelapta, kangaksina muuta kuunga. Kangattak puhutu. Uplaak tamani, himmakaan naimelalak tamani. Aavunga kuukion aullaa katta, kangata kattaa ojaapta. Kangata ojaapta. Akupea kulolohtiku. Tekenne nunnagilohta, nunnagaloa kaangirpu. Tekenne aulla looma, akupean kliivuotelin. Kangat kaangirpallia tyynäkvat. Tekukhia junnirpallia tyynäkvat, kulotavu. Aullaa kattaa laulutta, nukuja kolaatti kuulokkutu täyön, aullaa kattaa oja kattaa. Kangiksuunit juangut, nukukalai, nukukkohtu juttapakkoa kulauttalakpuput. Kikirtäillu kairturittut poktujut kulauttalakpuput. Kaanirmiimata, amma sulla kikirtakalai tämakkoa kukkua. Kulauttaa ajulasta tiit. Idlojaan takujuumi huut. Poktukune. Idlojaa poktujoo. Katauhek. Hei, kuvia nakune. Nangang nakune. Kajaa nakune. Ammataik idlojaa angiju. Hei, nauvodana. Hellua juulongne. Ja niko hivilau ja teikkuni hävikkau hivilau ja hekallit ja krimajumit. Agge katut, agge roja katut, tauttu lingmit, kerna kennahtu. Tehjärtä naapteri illa, niin teinä pohtui viunat, illa pohtui viulohtu kain, unen lohtu käin. Mittahtu lehpuu taunua tarjumu kihakvim.

0: makkut kapuk makkut semien lovittu makkup laulaun alle amagla ayungi kune atchitunga olta davam taumi ayungi kune tukihe ayau kune takwa kapukkut tapu libikayut nami aklun arawyat nami tigut natwaami aulatiwel watiwelelaraagu ta aulatiwelaraagu qohaqpaluktar kamagiyaawaklun taaman orniguagaanu qummuak pattukihiyaawu ammuak pattukihiyaawu ai ayungikune nangarnaq kajjaana upengaawtittuaanga tiguttaippumani 1959 alak taakkunani upengaangortinguttuaanga tigut ublortuhiyaangan aneernaqhiyaagan idloi akunninganni tamaani anauligaartut urniguarnartuut quviahuktut iglartut katimayut yorlo qatangutigiitsiat peqanna peqatigiitsiat yanna innaugaluarpat nutaraugaluarpat katimayut quviahuktut iglaoyartut nang quvianalaornikuni akerartunngitse quviahuktuqitik tupinnguartut ulaqpiartut quvianalaorqimakuni ayornarmat qimakpalliangmat pivalaoqqimayoq eqqarlugu manninnautigilartni eqqainnartuq aiwallian etamakkua peroqqiaq peroqpalliangmat nidlahalerpat takoranniilingmat iannatsiami innapta nunariuarmi inuyutigut upengaami peroqtiaq peruttiaqmat peroqqiat taimat taimannattautamakkua pivalauqimayau qimakpalliagaptigit peruttiarluni peruttiarami peruppia ihulimmat peruppalliailarami taimannattialluavittamakkua peruppalliaju horuppalliaju ajoraq iljuaqattigi ajoraqqiaqattigi qanerto pitsiaq niluppakta
1: Yaak peenik biksawatik waalik mingman tamnaak agut saksawgi aqumaaktoq aqbaami utoloq sumayoq Timothy talagittoq ilaun nuqatsiaqnaak pusi Pianik bisa utar tak bawa lelak man, kau yang melak pegu tahap kuat, saik sekuat kau itu nama CBC ni pelajar itu. Taman yang ketiga kau silawang Robert Kabitok, akan utar saik ya sama si saik sekun. Tak bawa sih.